0: خیلی بالدی اسیر قم میشند سعیمی گیدم.
1: آتا آنم بلن بر شهر دی تورمیز، اما کنلب کنلب وقتمیز ادول کن میدو.
2: آتا آنمیز بلن تن خوشال بودشقا وقتمیز ادول کنسون.
3: آبا سیز سلو اوینگان وقتدا من سرکه اپ قویای.
2: Өйдегілі білін қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
2: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
1: Дада, ана, біз кәлді оқ.
3: Бұа!